Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Nakenpåshowet. Transmission live.
1: Velkommen til en ny utgave av Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut i Molde idrettsklinikk. Good morning.
2: Good morning.
1: Fantomvibrasjoner.
2: Fantomvibrasjoner,
1: ja. Hva det for noe?
2: Her det mulig å spekulere i mange retninger i forhold til hva fantomvibrasjoner kan være.
3: Har det med fantomsmerter å gjøre?
2: Nesten. Det er noe av det samme, men fantomsmerter det heldigvis ikke en alvorlig lidelse.
1: Det sånn leamus?
2: Nei, det det ikke, fordi leamus jo en ekte vibrasjon, men fantomvibrasjoner, det den følelsen av at nå har telefonen min mottatt en melding, og så tar man opp telefonen, og så det ingen melding der.
3: Så føler man seg avvist.
2: Så, ja, i stedet for at man blir begeistret over å få det, det noen har taket meg. Det dette gir oss et signal om, det hvor gira hjernen vår på å oppleve signaler fra rundt telefonen, og hvordan hjernen kan feiltolke input fra det området. Så i det øyeblikket man beveger seg, og det som egentlig skjer at det noe tekstiler som sklir over huden eller et eller annet sånt, så hjernen så opptatt av det vi kaller for prediktiv koding. Den forutser hva som kommer til å skje, og den så innstilt på at telefonen kommer til å ringe, at når den merker et eller annet i den området der, så tolker den, nå vibrerte det.
1: Så dette en ny greie, det altså?
2: Dette en ny greie, dette en ren mobiltelefon-relatert greie, i forhold til det at man faktisk da hjernen tolker signalene fra kroppen feil, basert på hva den forventer og hva den ønsker at skal skje.
1: Så hva sier det her om oss, at vi har alt for mye skjermtid, og at vi har...
2: Nei, det ikke det det sier, men den sier noe annet som viktig, og den sier at hjernen vår ikke nødvendigvis får eller tolker signaler fra kroppen presist, og at den kan tolke feil og gi oss feil input. Og dette ser vi jo da i andre situasjoner også, i forhold til for eksempel dette med smerte, der vi også driver med prediktiv koding av hjernen vår i forhold til smerte. Og når man har langvarige smerter, så begynner man å bevege seg som om det kommer til å oppstå smerte, og den bevegelsen i seg selv fører til at man trigger smertetolkning i hjernen sin. Og det betyr at ved langvarig smerte så kan man jo slett lære smerteadferd, fordi hjernen så opptatt av smerte, på samme måte som hjernen opptatt av telefonen, så den opptatt av bevegelser i det smertefulle området, og man beveger seg med frykt, og man beveger seg med stivhet og beskyttelse.
1: Kroppen finurlig, rett og slett.
2: Veldig finurlig, men også den type smerter det mulig å behandle. Og da man inne på den retningen som man kaller for pain reprocessing therapy, der man går inn og ser på hvordan vi jobber med hjernens forståelse av kroppen, sånn at man kan desensitisere seg litt i forhold til de reaksjonene der, på samme måte som man kanskje kan lære seg å tolke signalene fra mobiltelefonen riktig.
1: Ja, men fantomvibrasjoner fra mobilen, det ikke noe vits å gå i behandling for.
2: Det ville være å ta i.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
0: Frokostshowet på NFM. Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og stopper her hjemme aller først for å finne ut at vi har fått en ny nummer 1. Og den høres sånn ut. Litt av nødmelding på toppen av lista der fra Makosir og Ari Baigura. SOS heter låta. Åh, lett å plystre med da.
2: Ja, han blir godt humør av det. Litt plystring.
1: Hvor går turen?
2: Nei, i Norge banket vel Sverige en fotballkamp denne uka, så det vel greit å ta en tur til i Sverige for å se hvordan det står her.
1: Nummer 1 i Sverige. Fotballrelatert, ja. Når vi graver gull i USA.
2: Ja, vi må slå Norge først da.
1: Tjuvjakt sammen med Simon Strømstedt og Julia Glenmark. Det som har den versjonen her.
2: Men akkurat litt sånn sample en gammel klassiker av en fotballlåt, eller?
1: Ja, jeg har hørt den strofa der før.
2: Ja,
1: det har jeg. Fra Sverige til...
2: Skal vi ha tatt en liten tur til Irland da?
1: Ja, det kan vi gjøre. Nummer 1 i Irland. Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Og et siste stoppested blir da...
1: Jeg fikk litt lyst på sjokolade, så da får vi ta en tur til Belgia.
0: Det ikke noe som slår den norske
1: melkesjokoladen. Nei, det sant. Det
0: sant. Nummer 1 i Belgia. Sexy Nana heter låta fra Aya Nakamura.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi skal innom arbeidssporten en liten tur, som har hatt besøk av Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland, som endelig på plass I byen. Der ble det snakket litt om hans spillerkarriere, og ikke minst hans forhold til Bodø-Glimt-trener Kjetil Knutson.
2: Vi får spole litt tilbake til hvor dette her startet. Du var jo en fotballspiller også. Hvor

0: Sugar, how you get so fly.
1: Det beste fra frokostshowet på NFM.
2: Juni Pride måned, men I Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring I år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata I sentrum av byen I går. Han heter Sebastian Bredin, og reporter Ulvil Due tok en prat med han.
3: Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
4: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned. Det jo en kjempeviktig måned for som fremmer kjærlighet og likestilling og rettigheter for alle. Like rettigheter ved at man skal få lov til å elske det man vil, og da det jo desto viktigere å vise seg selv frem.
3: Hva betyr Pride for deg?
4: Det betyr kjærlighet, neste kjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
3: Molde skal jo ikke markere Pride I år. Da må man over til Vestnes. Hva tenker du om det?
4: Jeg synes jo det litt synd, så klart, men jeg synes det bra at de det minst får til en form for feiring. Og så håper jeg jo at det blir kjempebra neste år.
3: Planen for dagen, skal du gå med flagget hele dagen?
4: Forhåpentligvis får vi ha gått den hele måneden. Det hadde vært veldig gøy.
2: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Så hvis du ser Sebastian gå gatt langs I dag også, så det jo bare å vinke til han her inne med.
1: Frokostshowet på NFM.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Aftenposten-showet på NFM.
1: Og flagge med regnbueflagg eller ikke flagge, det spørsmålet når reporter Ulvil Due har vært ute på gata og snakket med folk I Molde.
2: Juni den offisielle Pride-måneden, og I flere år har diskusjonen om hvorvidt man skal heise regnbueflagg på skolen blusset opp. Vi tok turen ut I Storgata for å høre hva folk I Molde synes.
3: Jeg synes kanskje det kan være litt dumt å flagge I skolen, fordi jeg føler ikke at Pride skal ha noe I barndommen å gjøre, og det skal ikke påvirke dem på noe som helst måte, liksom. Jeg støtter jo det at alle skal få like hvem de vil og elske hvem de vil.
4: Det synes jeg helt greit. Synes jeg faktisk veldig viktig for å vise mangfoldet som blant folk.
5: Vi tross alt I 2026, så det bør ikke være et problem, synes jeg.
6: At det flagging, det en dag. Men jeg kan også skjønne at folk liksom kan føle seg oppfordret til å like det, da. Men sånn, jeg har ikke noen formening på at det dårlig eller ikke, fordi jeg synes at alle skal få like hvem de vil.
4: Det veldig mange som imot det. Så for å være en kraftig motpol om den negative saken, så synes jeg det viktig å vise det seg frem, da.
5: Jeg har ikke noen sånn veldig sterk mening på det, men jeg tenker at det viktig at man bevisst på at det liksom en ideologisk bevegelse bak det også. At man vet hva man representerer med flagget, da.
7: Det noe greit på en måte, men jeg tenker at det passer bedre for en videregående skole, da. Ikke barn- og ungdomsskolen. Altså, Pride, det handler jo om mangfold og det å tørre å være seg selv og sånne ting, da. Men også samtidig det litt en voksen greie.
2: Hva legger du I at det en voksen greie?
7: Litt sånn generelt at man litt tryggere på hva man står for når man litt voksenere.
1: Det sa folk på gata I Molde om regnbueflagging. Reporter var Ulvil Due.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: Transmission live. Det noen som flinkere enn andre til å prokrastinere, det å utsette ting.
1: Kunsten å utsette.
0: Ja, det en egen kunst, eller det jo ikke en kunst da, det jo bare latskap, sånn egentlig, men jeg ganske flink på det selv. Det som kan utsettes, det ofte at det blir utsatt.
1: Ja, og vet du at hver gang du gjør det, så får hjernen din en liten seier, en liten lettelse, og det betyr at hjernen vil trakte etter flere av de lettelsene etter hvert, sånn at det blir en vane eller en uvane, alt etter hvordan du ser på det. Og dette her med prokrastinering, det noe de i Kina kaller for en sykdom, faktisk.
0: Det såpass alvorlig, ja.
1: Ja.
0: Hæ, skal du utsette det? Er du syk, eller?
1: Hæ? Ja, men det handler om et slags brudd i en avtale man har gjort med seg selv, for det handler litt om dette her gapet mellom hva vi har tenkt å gjøre og hva vi faktisk gjennomfører.
0: Men jeg har jo ikke laget en avtale med meg selv om at det skal gjøres.
1: Ja, har du ikke
0: det? Det kan gjøres.
1: Det kan, ja, fordi der er det stor forskjell.
0: Ja da. Nei, jeg bryter ikke noe avtale, nei.
1: Nei.
0: Men for å få ting gjort, så har vi jo lært den der 5-4-3-2-1-metoden
1: ja.
0: Av Øyvind Tryleiner i Det er noe med oss alle spalten vår. Så den går det jo an å bruke, men den har jeg glemt litt av inntil vi begynte å snakke om det her nå.
1: Ja, så den burde vi egentlig plukke opp igjen og ta i bruk.
0: Ja, hvis dette er noe du har lyst til å utsette og prokrastinere litt på, så er det bare å telle ned. 5-4-3-2-1. Gå og gjør det.
1: Ja, og kanskje ikke akkurat det som du sitter og vurderer å utsette akkurat nå, men kanskje har du utsatt det siden mandag. Da kan du bruke den neste låta på å bare gjennomføre det.
0: Det kan man gjøre hvis det passer akkurat nå. Da. Hvis ikke, så kan man alltid utsette det til det passer.
2: Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på DNFM.
1: Vi hadde en fantastisk dag I går. Fy søren, 24 grader og delvis sol.
2: Ja, det ikke gærent I dag heller, for å si det sånn.
1: Det fantastisk å da kunne fyre opp grillen og legge på noen gode saker. Men det blir vi advart mot.
2: Åh.
1: Ja, det klart det. Grillsesongen står for døra, og en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM, Den peker på at godt stekte pølser, bacon, salami og andre prosesserte kjøttprodukter kan øke risikoen for kreft over tid.
2: Ja, men vi spiser jo ikke grillmat året rundt akkurat da.
1: Nei, så vi trenger ikke å kaste grillpølser I søppel.

0: Det ikke handler om noe akutt fare, altså du blir ikke syk av en godt stekt pølse på grillen en gang iblant, eller noen sprø baconskiver på hotellfrokosten, sånn som man alltid må ha.
1: Ja, men som man aldri finner. Ja.
0: Men det de bekymrer for, det hva som skjer over tid, hvis du spiser mye sånn prosessert kjøtt og hardt stekt grillmat, for eksempel, da kan risikoen øke. Så hva anbefaler de? Jo, de anbefaler at det kan være lurt å velge fisk eller rent kjøtt litt oftere når du griller.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis du først skal ha pølsa, så trenger de kanskje ikke å steike, så de ser ut som at de har overlevd en skogbrann eller et eller annet sånt. Ja.
1: Det er lurt.
0: Vær litt forsiktig på grillen.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Jazz setter stemningen.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Jeg vet ikke om du har sett det i sosiale medier og på TikTok, men en blender, litt havregryn og vann, og kanskje en skvett sitron, så har du noe som de, ja, kaller, det høres ut som en blanding av frokost og reseptbelagt medisin, Ozempic. Får du da.
2: Ozempic,
1: det den nye drikken som på sosiale medier lover vekttap, mindre sult og en enklere vei til drømmekroppen, eller sommerkroppen da.
2: Ja. Ja.
1: Men virker det?
2: Sikkert ikke.
1: Nei, i alle fall ikke sånn TikTok vil at du skal tro at det virker. Forskerne sier at havre inneholder fiber som gjør at du føler mett lenger, og når fiberne blandes med vann, så dannes det en slags gelé i magen som bremser fordøyelsen, og da kan du oppleve mindre sult etterpå. Så det jo for så vidt greit, men det finnes ikke noen forskning som viser at Ozempic-drikken gir vekttap. Ingen studier, ingen dokumentasjon. Det ikke noen magisk snarvei.
2: Nei.
1: Men det et navn som kan være misvisende.
2: Oh.
1: For Ozempic, det ligner jo veldig på noe slags medisingreier som vi har hørt om i en stund nå.
2: Ja.
1: Ozempic,
2: nemlig. Ozempic, ja. Og så har vi jo WhatsApp og masse greier som vi også kjenner til. Som jeg i hvert fall drar umiddelbare sammenligninger til når jeg hører navnet.
1: WhatsApp?
2: Ja, den der meldingstjenesten.
1: Drar du Ozempic til WhatsApp?
2: Mm-hmm.
1: Du om det?
2: Ja.
1: Ja. Ozempic er i hvert fall et legemiddel da, som påvirker hormoner og styrer appetitten og blodsukker og sånne ting, som har gjort at folk har gått ned men, i vekt, men havregryn i vann, det gjør ikke det samme. Det blir jo som å sammenligne elsykkel med havregrøt.
2: Ja.
1: Begge kan få det fremover, men i ulik fart da.
2: Ja, og med ulike...
1: Havre grøt som mer som bensin.
2: Ja. Ja.
1: Forskere peker på at havre kan være en del av et sunt kosthold, men hvis du vil gå ned i vekt over tid, så oppskriften.
2: Variert kosthold.
1: Nok protein og fiber, beveg det, sov godt, drikk vann, bla bla bla bla bla.
2: Dette har vi hørt før.
1: Ja, men det ikke noe som egner seg for TikTok.
2: Nei.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: 1FM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland endelig på plass I byen. Han har kjøpt bolig til over 8 millioner og har kommet på treningsfeltet og nå ting I rute for han. Veien har vært lang, for han måtte jo gjøre ferdig kontrakten sin I Polen før han kom hit. Men det var ikke bare Molde som var interessert I Sindre Kjelmeland.
2: Du nevnte jo Sarpsborg her, at de prøvde jo å hente det I fjor.
3: Det begynte I september, og jeg rakk vel egentlig helt nesten til november-desember faktisk, det nok. Det var jo en dryg prosess takket være litt lekkpostnaden, og de vurderte også faktisk den samme varianten som Molde. Eller de godkjente også på et tidspunkt den samme varianten. Nå ser jeg at de har spekulert I deres medier på at de ikke ville vente, men den kan jeg bare dementere her og nå. Det klink usant. De ville vente til meg på samme måte som Molde. Men jeg vil ikke måle det.
4: Skjønner godt. Mykje finere I Molde enn I Sarpsborg. Det trist plass.
2: Ja, du ble observert at du drev å filme litt sånn utover fjorden her før kampen I helga.
3: Det ikke sant.
2: Eller at det var en FaceTime-samtale kanskje, eller noe sånt?
3: Det var nok det I så fall. men jeg har ikke filmet. Nei, jeg synes det veldig fint her altså. Det ikke det.
5: Turist.
3: men jeg følte meg. Nei, men I desember var jeg veldig sånn at det var utrolig fint her. Jeg var på en Prolisens-samling I fjor, og jeg synes det var kjempe topp fint her I byen. Så ja, Sarpsborg var aktuelt. Målet veldig fint. Finere enn Sarpsborg, kan man si.
4: Ja, nå det god. ja. Nå sank du poeng.
2: men var de såpass samtidig at du sto liksom med det valget? Sarpsborg eller Molde?
3: Tre klubber sto I. Hammarby.
2: Det var ikke en liten klubb det heller da.
3: Nei, og der var det jo mer at Hammarby var veldig usikker på om de skulle hadde muligheten til å vente på at jeg skulle komme hvis det ble scenario. Men jeg var også veldig bestemt på at jeg ville med til Molde foran Hammarby.
2: Det må jo gi en enorm selvtillit når det står klubber I kø som liksom villige til å vente også, da, så lenge på at du skal ta over.
3: Ja, det jo viktig å poengtere at Hammarby gikk jo aldri til det steget at de sa det. Men for meg så var det hele prosjektet rundt den følelsen jeg fikk her I Molde som var helt avgjørende for meg. Med de samtalene jeg hadde og den strategien som lagt der og det som jeg ble forespeilet skal skje, som var avgjørende for meg. Så det jo klart, men sånt blir jo litt tilfeldig også, og så begynner det å komme den ene. Og så, det jo litt sånn, ja, det gir jo selvfølgelig der og da, altså det gir jo en selvtillit, men altså, både selvtilliten og ydmykheten tror jeg at jeg hadde hatt uansett. Og så jeg veldig fornøyd med at det landet der det gjorde.
1: Det sa Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland I podcasten RB-sporten. Ny episode ute nå, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live.
1: Fotballlåta, det jo en egen sjanger innenfor musikk.
2: Det det. Vi har jo Her kommer Molde, vi har, det var heter den låta til Jesper Jenseth og Nils X Boys, takk for sist.
1: Ja, ja, dem har vi, men så har jo mange andre klubber selvfølgelig sine låta, og så har vi nok en nasjonale låta. Vi gir alt. Alt for Norge.
2: Og vi bønna fra nord.
1: Det har, ja, det dem som har regjert hittil. Men nå skal vi jo til VM for første gang på, hva var det, 26 år?
2: 26 år, og det er jo også blomstret med norske artister de senere årene.
1: Mm. Vi har fått noen VM-låter som vi tenkte at vi kan høre litt på. Den beste av dem alle kom kanskje i dag. Vi sparer den til slutt.
2: Ok.
1: Oljeberget og katastrofe har en låt som de kaller

0: litt sånn sjangerblanding her, for du litt fotballstemninga, men så har du litt den der innsamlingsaksjonsstemninga også.
1: Innsamlingsaksjon, ja.
0: Det kanskje, det også en egen sjanger.
1: Men jeg har jo hørt denne låten her flere ganger før, ja. Og den jo fin, kjent at det...
0: Den gir en nasjonalfølelse.
1: Den gjør det, ja. Absolutt. Litt sånn gåsehud på den der.
0: Ja.
1: Merkel i knipe har VM-sangen 2026. Sitter og griner, aldri sett på maken til målmaskinegruppespill. Det går som en lek. Frankrike strek. Dette jo kanskje russe versjonen av VM-låta.
0: Det nok. Med Senegal, Haaland setter den
1: i krysset, han fenomenal. Men så var det den som kom i dag da, som er mer som en vanlig låt, men samtidig en VM-låt.
0: Ja, den gir mye følelser. Girl in Red og Marstein det som har laget en egen låt.
1: Rødt, hvitt, blått.

0: Diggen.
1: Ja, den kan funke I alle sporter, ikke bare fotball, men sånn alt av idrett der Norge rocker.
2: Frokostshowet på NFM. NFM Jazz. Setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Ytre høyrepartiet AFD har nå 29% av velgerne i Tyskland i ryggen, det viser en fersk meningsmåling. Oppslutningen om forbundskansler Friedrich Merz og de konservative faller til 21%, mens samarbeidspartner SPD får 12%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi er klar for en liten runde med statistikkquiz her I frokostshowet. Vi har på plass ufrivillig deltaker Hanne.
2: Yeah.
1: Du klar?
2: Jo da, vi kjører på.
1: Det bra, det blir en ganske kort quiz denne uka her.
2: Yeah.
1: Vi kan jo starte med litt grann taco.
2: Ja.
1: Ja. Hadde du det på fredag, eller?
2: Det hadde jeg ikke.
1: Nei. Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene?
2: Oi, skal vi si at det så mye som 23%?
1: Ja, nei da, det så mye som 50%.
2: Hellandusen!
1: Må de ha egen rekkefølge?
2: Må de det?
1: Ja, jeg har egen rekkefølge på hvordan de bruker å gjøre
2: det. Det overrasker meg ikke. Nei. Du var blant de 23% jeg
1: het Blant de 50% som faktisk gjør det på den måten her. Så skal vi til spørsmålet om smeltet ost.
2: Ja, det godt det.
1: Det veldig godt. Går det an å ikke like det?
2: Det gjør det sikkert, men det de færreste deler.
1: Hvor stor del av befolkningen liker ikke smeltet ost?
2: 3%?
1: 4%.
2: Oh!
1: Ja, så det nesten spot on. Ja. Poeng på den.
2: Yes.
1: Til slutt så skal vi innom åpent kontorlandskap.
2: Ja.
1: Hvor stor del av nordmenn som jobber I åpent landskap synes det forstyrrende eller irriterende når andre har møter I åpent landskap?
2: Driver folk av møter I åpent landskap også, ja. Skal vi se. Jeg tenker at vi kjører på med 74%.
1: Ja, hadde du sagt 64, så skulle du I alle fall ha fått poeng, for riktig svar 65% av nordmenn som oppgir at de synes det veldig irriterende når folk har møter I åpne landskap.
2: Så nært, men så langt unna si.
1: Ikke sant? Så ble det 1 poeng I denne runden her. Frokostshowet på NFM.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet.
1: Det er noen som flinkere enn andre til å prokrastinere, det å utsette ting.
2: Kunsten å utsette.
1: Ja, det en egen kunst, eller det jo ikke en kunst da, det jo bare latskap, sånn egentlig, men jeg ganske flink på det selv. Det som kan utsettes, det ofte at det blir utsatt.
2: Ja, og vet du at hver gang du gjør det, så får hjernen din en liten seier, en liten lettelse, og det betyr at hjernen vil trakte etter flere av de lettelsene etter hvert, sånn at det blir en vane eller en uvane, alt etter hvordan du ser på det. Og dette her med prokrastinering, det er noe de i Kina kaller for en sykdom, faktisk.
1: Det er såpass alvorlig, ja.
2: Ja.
1: Hæ, skal du utsette det? Er du syk, eller?
2: Hæ? Ja, men det handler om et slags brudd i en avtale man har gjort med seg selv, for det handler jo litt om dette her gapet mellom hva vi har tenkt å gjøre og hva vi faktisk gjennomfører. Ja.
1: Men jeg har jo ikke laget en avtale med meg selv om at det skal gjøres.
2: Ja, har du ikke det?
1: Det kan gjøres.
2: Det kan, ja, fordi der er det stor forskjell.
1: Ja da. Nei, jeg bryter ikke noe avtale, nei.
2: Nei.
1: Men for å få ting gjort, så har vi jo lært den der 5-4-3-2-1-metoden
2: ja.
1: Av Øyvind Tryleiner. Det er noe med oss alle spalten vår. Så den går det jo an å bruke, men den har jeg glemt litt av inntil vi begynte å snakke om det her nå.
2: Ja, så den burde vi egentlig plukke opp igjen og ta i bruk.
1: Ja, hvis dette er noe du har lyst til å utsette og prokrastinere litt på, så er det bare å telle ned. 5-4-3-2-1. Gå og gjør det.
2: Ja, og ja. Kanskje ikke akkurat det som du sitter og vurderer å utsette akkurat nå, men kanskje har du utsatt det siden mandag. Da kan du bruke den neste låta på å bare gjennomføre det.
1: Det kan man gjøre hvis det passer akkurat nå. Da. Hvis ikke, så kan man alltid utsette det til det passer.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: beste fra frokostshowet.
1: Juni er Pride-måned, men I Molde så skal det ikke være noe Pride-feiring I år. Likevel så var det en som tok med seg regnbueflagget og vandret rundt langs Moldes gata I sentrum av byen I går. Han heter Sebastian Bredin, og reporter Ulvil Due tok en prat med
2: han. Du kom vandrende nedover gata med Pride-flagg. Hvorfor det?
3: Nei, jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned. Det jo en kjempeviktig måned for som fremmer kjærlighet og likestilling og rettigheter for alle. Like rettigheter ved at man skal få lov til å elske dem man vil, og da det jo desto viktigere å vise seg selv frem.
2: Hva betyr Pride for deg?
3: Det betyr kjærlighet, neste kjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
2: Molde skal jo ikke markere Pride I år. Da må man over til Vestnes. Hva tenker du om det?
3: Jeg synes jo det litt synd, så klart, men jeg synes det bra at de det minst får til en form for feiring. Og så håper jeg jo at det blir kjempebra neste år.
2: Planen for dagen, skal du gå med flagget hele dagen?
3: Forhåpentligvis får den ha gått med hele måneden. det hadde vært veldig gøy.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Så hvis du ser Sebastian gå gatt langs I dag også, så det jo bare å vinke til han, regner med.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Vi hadde en fantastisk dag I går. Fy søren, 24 grader og delvis sol.
1: Ja, det ikke gærent I dag heller, for å si det sånn.
0: Det fantastisk å da kunne fyre opp grillen og legge på noen gode saker. Men det blir vi advart mot. Ja, det klart det. Grillsesongen står for døra, og en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM, Den peker på at godt stekte pølser, bacon, salami og andre prosesserte kjøttprodukter kan øke risikoen for kreft over tid.
1: Ja, men vi spiser jo ikke grillmat året rundt akkurat da.
0: Nei, så vi trenger ikke å kaste grillpølser I søppelet med en gang.
1: Og så beit jeg meg merke I at du sa en godt stekt, og det betyr vel at det litt sånn...
0: ja. Det litt sånn.
1: Det har ligget litt lenge.
0: Men samtidig så skal det være stekt nok da.
1: Ja, det skal det også være.
0: Og så videre. Men mange sånne produkter inneholder nitritt. Det et stoff som brukes for å gjøre maten tryggere og holde bakterier unna. Så langt så bra. Men når maten blir utsatt for høy varme, som på grillen, eller I steikepanna for så vidt da, så kan nitritt omdannes til såkalte nitrosaminer. Og det disse stoffene som forskerne bekymret for. De understreker at dette ikke handler om noe akutt fare, altså du blir ikke syk av et godt stekt pølse på grillen en gang iblant, eller noen sprø baconskiver på hotellfrokosten, sånn som man alltid må ha.
1: Ja, men som man aldri finner. ja.
0: Men det de bekymret for, det hva som skjer over tid, hvis du spiser mye sånn prosessert kjøtt og hardt stekt grillmat, for eksempel, da kan risikoen øke. Så hva anbefaler de? Jo, de anbefaler at det kan være lurt å velge fisk eller rent kjøtt litt oftere når du griller. Og hvis du først skal ha pølsa, så trenger de kanskje ikke å steike, så de ser ut som at de har overlevd en skogbrann eller et eller annet sånt.
1: Det lurt.
0: Vær litt forsiktig på grillen.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol. Men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka.
2: Det er fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige.
1: Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: NFM Jazz. Live fra Jazzen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: frokostshowet på NFM.
1: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og stopper her hjemme aller først for å finne ut at vi har fått en ny nummer 1. Og den høres sånn ut. Litt av nødmelding på toppen av lista der fra Makosir og Ari Baigora. SOS heter låta. Åh, lett å plystre med da.
2: Ja, han blir godt humør av det.
1: Litt plystring. Hvor går turen?
2: Nei, Norge banket vel Sverige en fotballkamp denne uka, så det er vel greit å ta en tur til i Sverige for å se hvordan det står her.
1: Nummer 1 i Sverige. Fotballrelatert, ja. Når vi graver gull i USA.
2: Ja, vi må slå Norge først da.
1: Tjuvjakt sammen med Simon Strømstedt og Julia Glenmark. Det som har den versjonen her.
2: Men akkurat litt sånn sample en gammel klassiker av en fotballlåt, eller?
1: Ja, jeg har hørt den strofa der før.
2: Ja,
1: det har jeg. Fra Sverige til...
2: Skal vi ha tatt en liten tur til Irland da?
1: Ja. Det kan vi gjøre, nummer 1 i Irland. Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Og et siste stoppested blir da...
1: Jeg fikk litt lyst på sjokolade, så da får vi ta en tur til Belgia.
0: Det ikke noe som slår den norske melkesjokoladen.
1: Nei, det sant. Det
0: sant. Nummer 1 i Belgia. Sexy Nana heter låta fra Aya Nakamura og La

0: Ja, hvem vant?
1: Nei, var det ikke den nye I Norge da?
0: Tror det.
2: Ja. Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Jeg vet ikke om du har sett det I sosiale medier og på TikTok, men en blender, litt havregryn og vann, og kanskje en skvett sitron, så har du noe som de, ja, kaller, det høres ut som en blanding av frokost og reseptbelagt medisin, Ozempic. Får du da.
2: Ozempic?
1: Ozempic, det den nye drikken som på sosiale medier lover vekttap, mindre sult og en enklere vei til drømmekroppen, eller sommerkroppen da.
2: Ja. Ja.
1: Men virker det?
2: Sikkert ikke.
1: Nei, I hvert fall ikke sånn TikTok vil at du skal tro at det virker. Forskerne sier at havre inneholder fiber som gjør at du føler deg mett lenger, og når fiberne blandes med vann, så dannes det en slags gelé I magen som bremser fordøyelsen, og da kan du oppleve mindre sult etterpå. Så det jo for så vidt greit, men det finnes ikke noen forskning som viser at Ozempic-drikken gir vekttap. Ingen studier, ingen dokumentasjon. Det ikke noen magisk snarvei.
2: Nei.
1: Men det et navn som kan være misvisende.
2: Oh.
1: For Ozempic, det ligner jo veldig på noe slags medisingreier som vi har hørt om I en stund nå.
2: Ja.
1: Ozempic,
2: nemlig. Ozempic, ja. Og så har vi jo WhatsApp og masse greier som vi også kjenner til. Som jeg I hvert fall drar umiddelbare sammenligninger til når jeg hører navnet.
1: WhatsApp?
2: Ja, den meldingstjenesten.
1: Drar du Ozempic til WhatsApp?
2: Mm-hmm.
1: Du om det?
2: ja.
1: Ozempic I hvert fall et legemiddel da, som påvirker hormoner og styrer appetitten og blodsukker og sånne ting, som har gjort at folk har gått ned men, I vekt, men havregryn I vann, det gjør ikke det samme. Det blir jo som å sammenligne elsykkel med havregrøt.
2: Ja.
1: begge kan få det fremover, men I ulik fart da.
2: ja, og med ulike...
1: Havregrøt som mer som bensin.
2: Ja. Ja.
1: Forskere peker på at havre kan være en del av et sunt kosthold, men hvis du vil gå ned I vekt over tid, så oppskriften.
2: Variert kosthold.
1: Nok protein og fiber, beveg det, sov godt, drikk vann, bla bla bla.
2: Dette har vi hørt før.
1: Ja, men det ikke noe som egner seg for TikTok.
2: Nei. Frokostshowet på NFM.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet på DNFM.
1: Velkommen til en ny utgave av Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut i Molde idrettsklinikk. Good morning.
2: Good morning.
1: Fantomvibrasjoner.
2: Fantomvibrasjoner,
1: ja. Hva det for noe?
2: Her det mulig å spekulere i mange retninger i forhold til hva fantomvibrasjoner kan være.
3: Har det med fantomsmerter å gjøre?
2: Nesten. Det er noe av det samme, men fantomsmerter, det heldigvis ikke en alvorlig lidelse.
1: Det sånn leamus?
2: Nei, det det ikke, fordi leamus jo en ekte vibrasjon, men fantomvibrasjoner, det den følelsen av at nå har telefonen min mottatt en melding, og så tar man opp telefonen, og så det ingen melding der.
3: Så føler man seg avvist.
2: Og så, ja, så, i stedet for at man blir begeistret over å få det, det noen har taket meg. Dette gir oss et signal om, det hvor gira hjernen vår på å oppleve signaler fra rundt telefonen, og hvordan hjernen kan feiltolke input fra det området. Så i det blikket man beveger seg, og det som egentlig skjer at det noe tekstiler som sklir over huden eller et eller annet sånt noe, så hjernen så opptatt av det vi kaller for prediktiv koding. Den forutser hva som kommer til å skje, og den så innstilt på at telefonen kommer til å ringe, at når den merker et eller annet i den området der, så tolker den, nå vibrerte det.
1: Så dette en ny greie, det altså?
2: Dette en ny greie, det en ren mobiltelefon-relatert greie, i forhold til det at man faktisk da hjernen tolker signalene fra kroppen feil, basert på hva den forventer og hva den ønsker at skal skje.
1: Så hva sier det her om oss, at vi har alt for mye skjermtid, og at vi har...
2: Nei, det ikke det sier, men den sier noe annet som viktig, og den sier at hjernen vår ikke nødvendigvis får eller tolker signaler fra kroppen presist, og at den kan tolke feil og gi oss feil input. Og dette ser vi jo da i andre situasjoner også, i forhold til for eksempel dette med smerte, der vi også driver med prediktiv koding av hjernen vår i forhold til smerte. Og når man har langvarige smerter, så begynner man å bevege seg som om det kommer til å oppstå smerte, og den bevegelsen i seg selv fører til at man trigger smertetolkning i hjernen sin. Og det betyr at ved langvarig smerte så kan man lære smerteadferd, fordi hjernen så opptatt av smerte, på samme måte som hjernen opptatt av telefonen, så den opptatt av bevegelser i det smertefulle området, og man beveger seg med frykt, og man beveger seg med stivhet og beskyttelse.
1: Kroppen finurlig, rett og slett.
2: Veldig finurlig, men også den type smerter det mulig å behandle, og da man inne på den retningen som man kaller for pain reprocessing therapy, der man går inn og ser på hvordan vi jobber med hjernens forståelse av kroppen, sånn at man kan desensitisere seg litt i forhold til de reaksjonene der, på samme måte som man kanskje kan lære seg å tolke signalene fra mobiltelefonen riktig.
1: Ja, men fantomvibrasjoner fra mobilen, det ikke noe vits å gå i behandling for.
2: Det ville være å ta i.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni, ifølge TV 2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Kjære bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Dette 1FM Jazz.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: NFM Jazz setter stemningen.

0: FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
1: It's D-Sound, once again, live with

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal. Everything you touch

0: 1-5-1.
1: En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni, ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndigheten I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: What's happening? What's happening? This is Marcus Miller, and you're listening to 1FM Jazz.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70

0: kvadrat oppover og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt I lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmende ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: NFM Jazz setter stemningen.

Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes. 1FM.

0: together, babe.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

melody comes back to me that we've heard before.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Dette NFM Jazz.

0: baby, keep me from, keep me from the cold.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men vi er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

I believe that fate has brought us here.

Stone.

clear.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM Jazz.

0: Dette er BNFM-nyhetene.
1: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. De israelske militære varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er NFM Jazz.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM. Ja,

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Moldes egen jazzkanal. Dette er 1FM Jazz.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

FM-jazz. Setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så er det muligheter for bursdagskake. 1FM

Hei, dette Steinar Jaknes. Du hører på NFM. Yes. You make me feel so young.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: ønsker nå å sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

105 Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: mama told me. Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: NFM Jazz setter stemningen.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
3: Are you gonna swim the sea against the tide? Can you see these arms they're flung open wide? It brings me to my knees, all the symmetry. So where will be the vine that climbs the walls to me? And I said, oh, let it pull you from the depths of the ocean.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wakeup Call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Dette 1FM Jazz.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Birds flying high, you know how I feel.

0: bass. I'm all about that bass.
1: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
4: Time is so old and love so brief.

grief.

till the eagle grins.

a southern breeze. Strange fruit hanging from the

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.